0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі прыкласці вуха да ракавіны, можна пачуць шум мора. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Хто ў дзяцінстве не спрабаваў так зрабіць, альбо прынамсі не адчуваў аб такім метадзе аўдыяльнай сустрэчы з морам. Зараз прыйшоў час даведацца праўду. Калі мы прыкладзём да вуха ракавіну, мы пачуем не шум мора, а гукі вакол нас, якія проста резаніруюць аб стенкі ракавінкі. Той жа шум з'явіцца, калі мы прыкладзём да вуха любую і іншую ёмістасць, напрыклад, шклянку ці кубак. І нават больш, для імітацыі эфекту ракавінкі не патрэбен іншы прадмет, дастаткова прыкласці да вуха ўласную далонь. Уся справа ў гукавых хвалях. Шум мора мае пэўную гукавую частату. Прычым, гэта не проста нейкі манатонны гук, а накладанне розных шыпення, шамацення, гуку пырскаў і яшчэ чаго-небудзь марскога, які наш мозг ідэнтыфікуе як шум прыбою. У замкнёнай прасторы, у ракавінцы, кубку, шклянцы, гукі таксама накладваюцца, і мы чуем гул, які па сваёй частаце падобны да частаты гукавых хваль марскога шуму. Таму нам і здаецца, што мы чуем прыбой. Да таго ж, калі чалавек бываў на моры, яму лягчэй правесці аналогію менавіта з яго шумам. Яшчэ ёсць меркаванне, што гэта гук пульсацыі альбо току крыві. У пацвярджэнне гэтай думкі часта прыводзіць прыклад. Маўляў, часам мы чуем гэтую пульсацыю, паклаўшы галаву на мяккую падушку. Але гэтую тэорыю лёгка абвергнуць простым эксперыментам. Паднясіце ракавіну да вуха, прыслухайцеся, затым пабегайце некалькі хвілін на пляжы, каб узмацніць крывацёк па ўсім целе, і зноў прыкладзіцеся да чароўнай ракавіны. Вы выявіце, што інтэнсіўнасць гуку марскога прыбою засталася ранейшай. У цэлым ракавіна побач з нашым вухам дзейнічае як гукавы эквівалент сонцаахоўных акуляраў. Яна фільтруе набор гукаў, якія ўвесь час атакуюць нашы вушы і якія мы ўвесь час ігнаруем. Справядліва адмаўленне ролі крывацёку ў фарміраванні гуку з ракавін ці не, невядома. Але навукоўцы сыходзяцца ў адным. Да сапраўднага шуму ў прыбою гэты эфект ніякага дачынення не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Уроджэнка Гродзеншчыны Ксенія Норман, неаднаразовая чэмпіёнка свету па шахматах. Упершыню пачула гэтае слова ад бацькі. У дзяцінстве той сам захапляўся гэтым відам спорту. Менавіта ён паказаў, як ходзіць слон і куды крочыць конь, так дома ўсё і пачалося. Потым тата аддаў секцыю ў палац творчасці дзяцей і моладзі. Менавіта тут дзяўчынка зрабіла першыя крокі ў сапраўдных шахматах. Першая сур'ёзная партыя адбылася на кваліфікацыйным турніры, калі Ксеніі было 7, і яна хацела выканаць чацвёрты разрад. Цуляла 9 партый, выйграла турнір і дасягнула мэты. Таго часу дзяўчына неаднойчы перамагала на гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах. Самая імклівая пераможная партыя ў катэгорыі бліц у хуткіх шахматах працягвалася ўсяго хвіліну, а самая працяглая 6,5 гадзін у класічных шахматах. Да чэмпіянату свету Ксенія таксама рыхтавалася сур'ёзна. Зборы, аналіз дзеянняў сапернікаў, псіхалагічная настройка абавязковая, але ўсё роўна вельмі хвалявалася, і перамога стала вялікім дасягненнем. А значную ролю ў поспеху адыграў, зразумела, педагог Ігар Расіхін. Хаця сам спецыяліст расказваў журналістам, што пачаў трэніраваць Ксенію, калі ёй было ўсяго 6. Выдатная дзяўчынка, сапраўдная знаходка. Такія дзеці праявяць сябе з любым настаўнікам, паколькі больш за палову працэнтаў поспехаў залежыць менавіта ад спартсмена. Што да дамашніх турніраў, то гэта ўжо гісторыя. Бацька Ксеніі добра разумее, шансу перамагчы дачку ў яго няма.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца.

0: Президентская республика.
1: И мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать. Пытание у них возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабить выбор значно складаний. Там с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. У столицы выросло целое поколение меньшан, якое никуда не бачило, а не то, что автолавку, а ли нават не застало киосков на припынках. А пошня 20 годов гандлю Беларуси шел по шляху узбунения гандлевых сеток. Киоски в свой час прибрали, Кабминск отрымал гандлевые центры у спальных районах у кроковой доступности, а держава махчимость контролировать гандаль, який до этого был стихийным. Простей домовиться с 5 буйными гандлевыми сетками, чем проверять миллион приватных объектов. Але есть и отворотный бок медаля. Рынок поміж буйными сетками давно подзелены, и им просто нема куды расти. Беларускае антимонопольное законодавство не дозволяет одной сетце иметь долю на рынку больше за 20%. Тому нават меньшане могли заважить, как одни и те же магазины у спальных районах часто меняют шильды и назвы, каб обысти обмежаванне. Але беда у іншым. Атрымліваецца ситуация, калі у Мінску и областных центрах буйные гандлевые сетки побудовали уже крамы и зарабили. А прыйсці ў райцэнтры і на сялу і створыць там новы аб'екты ім замінае закон, які, па ідэі, павінны абараняць спажыўца. А ўсё наадварот. Калі ў сеткі ўжо ёсць 20%, каб адкрыць новы магазін у райцэнтры або ў вёсцы, ім трэба закрыць магазін у Мінску. Таму вялікай цікавасці ў іх няма, а сяло ў выніку абслугоўвае дзяржаўны спажыўсаюз, які дзяржава падтрымлівае крэдытамі, палівам, машынамі. А калі канкурэнцыі няма, гэта звычайна прыводзіць да таго, што сітуацыя пагаршаецца. Менш кадраў, менш заробкаў, больш скаргаў пакупнікоў. Таму ўжо некалькі гадоў пад кантролем прэзідэнту ў Беларусі ажыццяўляецца эксперымент у гандлі. У 9 районах республікі буйным гандлёвым сеткам дазволілі будаваць новыя аб'екты і пускаць аўтакрамы без усялякіх абмежаванняў. Людзям у вёсцы без розніцы, якая гандлёвая сетка прадае ім прадукты. Важна якасць, асартымент і, самае галоўнае, кошт. Іншае пытанне, што калі нешая доля на рынку павялічваецца, то нехта яе губляе. І не павінна быць такога, што самыя рэнтабельныя кавалкі гандлю у сельскай мясцовасці забяруць у дзяржаву і аддадуць прыватніку. Прэзідэнт насцярожвае, што дзяржаўны гандаль працуе на страту, а ў прыватніка рэнтабельнасць 30-50%. Ці няма тут злоўжыванняў? Але причины прозаичные. Это малая емистость рынку и складанная логистика. Аутолавка в Минской области за день проезжая 100-150, а бывает 200 километров. И как працевать у прибыток, ее треба продавать больше продуктов, чем в звычайной краме. Маршрут при этом проходит праз невеликие вёски, где людей не шмат. И пенсионер в любом выпадку купить меньше, чем программисту Минску. А коли продукты не купили, это уже протерминовка и снова страты. Там Александр Лукашенко на нараду увеличится, поставил задачу. Гандаль у вёсцы павінен стаць сацыяльнай нагрузкай для прыватных сетак. І зараз рыхтуецца ўказ, каб змяніць правілы сельскага гандлю. І гэта не нейкая дабрачыннасць з боку прыватніку. Прадукты, якія яны прадаюць у гарадах, вырабляюць у вёсцы. Атрымліваецца, што вяскоўцы працуюць на горад, а ў сябе дома не маюць нармальнага асартыменту. Больш за тое, калі палічыць увесь ланцужок, хто колькі зарабляе на канкрэтным харчовым тавары, то больш за ўсё нацэнку ставіць якраз крама рознічнага гандлю. Гэта не зусім справядліва. А сэнс прэзідэнцкай рэспублікі – гэта якраз справядлівасць. Таму што людзям, асабліва старэйшага пакалення, якія аддалі ўсё жыццё працы, хацелася б камфорту на пенсіі. Гэта і таннае цяпленне святлом, і добрыя дарогі, і добры выбар у краме. Моладзі звыш гэтага патрэбны школы і сады для дзяцей, магчымасць будаваць жыллё і танна арендаваць. І толькі так можна захаваць аблічча вёскі. Дробныя населеныя пункты паступова знікнуць, але за кошт раённых цэнтраў і аграгарадку атрымаюцца своеасаблівыя гарады ў вёсцы. А на месцы прададзеных за адну базавую велічыню дамоў у аддаленых месцах узнікнуць хутары для аддаленага ад свету жыцця. Ёсць і такі запыт. Ну а гандаль на сяле ніколі не быў простай справай. Нашыя продкі да гандлю ставіліся вельмі асцярожна. Ну, казалі, напрыклад, хто паша, той пляша, а хто гандлюе, той гаруе. Таму што гандаль у той час быў вялікай рызыкай. На рынку можна было і падмануць адзін аднаго, і ўсё страціць. А продаж і купля каровы – гэта было як сёння купіць аўтамабіль і прыгнаць яго з-за мяжы. Розніца ў тым, што тады карова на сяле паіла і карміла, а сёння корміць аўталаўка.
0: Президентская республика.
2: Радио столица. Кропка. Бай.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Ветэраны брытанскага метал Eccentrics выпусцілі афіцыйны відэакліп на загалоўную песню свайго новага альбома «Allied with the Enemy», рэліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. Удзельнікі гурта кажуць, агульная тэма песні гучыць так. А што, калі самая вялікая здрада, гэта не тое, што нехта паўстаў супраць цябе, а тое, што ты сам мімаволі стаў здрадніком у носінах да сябе. Тэкст напісаны ў стылі хорар з тонкай спасылкай да сюжэта фільма «Чужы». У музычным плане гэта нешта сярэдняе паміж хэві-металам і трэш-металам. Рэзкія гітарныя рыфы на фоне ударных з падвойным басам. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй хэві-метала.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Ці ведалі вы, што знакаміты трывожны стук і звон на пачатку хіта «Gimme Shelter» гурта «The Rolling Stones» былі запісаны ў поўнай цемры? Падчас сесіі гітарыст Кіт Рычардс запаліў у студыі толькі адну свечку, каб стварыць патрэбны змрочны настрой. А галоўны вакальны выбух у песні належыць запрошанай спявачцы Мэры Клэйтон. Яе выклікалі ў студыю пасярод ночы, і яна запісала сваю неверагодную партыю з першага ж дубля, калі была на апошніх месяцах цяжарнасці. Запісвалі нон-стопам і з такой экспрэсіяй, што ў яе нават сарваўся голас, які і пакінулі ў фінальным міксе. Слухаем гэтую магутную класіку «The Rolling Stones – Gimme Shelter».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси Адамя Суайчынніку у себе особисто повиншал керовника Республики Чад Махамата Идриса Дабеитна с Днем Незалежности. Александр Лукашенко подтвердил затекавленность Минска у активизации стосунков с Нджаменой. Узаемную текавость уявляют поставки транспорту и медикаментов. Проекты у сферы сельской господарки, развития инфраструктуры и подрыхтовки кадров подкреслил белорусский лидер. Криминальная справа узбуджена по факте дорожно-транспортного здарения в Стоупцовском районе. По информации правоохранника, 57-годовый водитель легкового автомобиля на автодорозе Новый Свержень, Любковщина, Жигалки. На закругленном участку дороги не справился с кированием и съехала в кювет. У вынику сама женщина, ее 19-годовый сын загинули. Другие сын доставлены в больницу. Дзяржаўтоінспекцыя паведамляе, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Ваякоўскага, Прытыцкага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава і МКАД. У Гродні прыборы ўстаноўлены на вуліцах Магістральнай і Карскага, у Брэсце вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Магілёве праспектах Шмітта і Пушкінскім, вуліцах Першамайскай і Грышына, у Гродні па праспекце Рэчыцкім. Открытый чемпионат Беларуси у шматдзётной гонцы на шашы сярод мужчын Тур Беларуси стартовал у Брэсце. У спаборніцтва, якое протягнется по 15 жніўня на территории Брэсцкой и Гродзенской областей, прымаюць удзел мацнейшыя спортсмены краіны. Сярод іх двухразовы чемпіён свету і трохразовы пераможца Тура Беларуси Яўген Каралёк. Зараз у Мінску 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце і Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У сталіцы да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждый

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, калі вы чакалі некі знак, як кажуць, каб пачаць у раніцу бегаць. Музычны ён ужо быў.
2: Толькі што ад Брайана Адамса
1: «Run to you». Ну, а калі вы вырашылі рухацца павольна, то таксама гэта добра. Таму што рух – гэта жыццё. Мы ўсе гэта добра ведаем.
2: Хадзіць, здароўю гадзіць.
1: Вось так. І мы ведаем, што гэта адзін з самых лепшых сродкаў, каб гэты стрэс, кортызол і так далі выганяць з арганізму.
2: Ну так, забег, дарэчы, ёсць свае за і супраць, а вось за хаду ніякіх супраць няма. Дакладна, так, можна ісці, трэба ісці. Пакуль пад нагамі дарога, трэба ісці.
1: Вось, я з табой згодны. Ну, там прабег кажуць, калі гэта не натуральна для нас, лені і так далей будуць баліць.
2: Ну, кажуць, што высокім, напрыклад, нельга, там так, больш нагрузка, там і гэтак далей. Ну, правда, гэта альбо міф.
1: Ну, вось, да каго пытання.
2: За хаду дакладна. Ёсць, магчыма, іншы некія метады, проста факуль мы пра іх не ведаем.
1: Сябры, у нас тут ёсць навіна пра трывожнасць і сімптомы дэпрэсіі, чым зніжаць гэта вось базілік, мы зараз патлумачым, а я вам хачу адказаць, што ў жніўні, асабліва ўвечары, ёсць адзін самы лепшы сродак. Як зняць эту трывожнасць, ну, не ведаю, як наконт сімптомаў дэпрэсіі, гэта...
2: Так, пачакай, гэта звязана з казачным лесам?
1: Абавязкова. Але ж я думаю, што і ў горадзе можна знайсці такое месца сабе. Кубачак гарбаты, стульчык і глядзіш на зоры. Асабліва, ось, калі такі вечар быў, як учора, цёплы даволі, заўчора было халодна, зубы лясгалі адзін аб аднаго, а учора... Сябры, так было.
2: А учора ты збіраў зорачкі. Малайчынка, памятаеш, на мінулым тыдні было такое свят. Вось ты адсвяткаваў. За нас, за ўсіх. Ну, малайчынка.
1: Вось, і сябры, гэта адчуваецца, ну, як самыя добрыя лікі, як самыя добрыя рэтрыты, не трэба стрэсаваць, набываць сабе білеты, кудысьці ляцець, і гэтак далей, гэтак далей.
2: Ну, ось так ты вырашыў. Ну, добра.
1: Я вырашыў. Ёсць такая магчымасць, ёй трэба карыстацца. Ну, а калі...
2: Зорак няма.
1: Зорак няма. Ну, так, маркі там на небе, ну, можа, гэта навогу.
2: Альбо дзень, а ў цябе стрэс. Што ж рабіць у такім выпадку?
1: Базілік. Базілік, ён зніжае трывожнасць і сімптомы дэпрэсіі, даказалі навукоўцы. Вот, сябры, падчас даследавання ў людзей з дэпрэсіўнымі і трывожнымі расстройствамі пасля прыёму базіліку сімптомы зніжаліся на 20% у месяц. Пры гэтым пабочных эфектаў не выявілі. Навукоўцы патлумачылі эфект так: уся справа ў лінолаоле. Ён уплывае на гамкасістэму мозга і дапамагае змяншаць занадта высокую нервовую актыўнасць. І яшчэ адна важная рэч у складзе – эугенол, які вядомы сваімі супрацьзапаленчымі і антыаксідантнымі ўласцівасцямі. Пры гэтым эфект адзначалі як ад свежага базіліку, так і ад аптэчнага экстракту. Ну, не ведаю, ты ўжываеш базілік наогул?
2: Слухай, ну, ў такіх колькасцях дакладна не. Усім песто, я бы сказала так, соус песто італьянскі. Вось ён, ну, я не ведаю, колькі яго трэба з'есці. Ну, Вася, добра, што ты летам сказаў, я хоць на запашу. Можна, калі што, і ў маразільнік, можна высушыць, можна, ну, купіць элементарна. Будзем паўсюль дадаваць. У гарбаты, у тым ліку будзем дадаваць базілік. Добра, змагацца са стрэсам 20%.
1: 20%
2: не жартачкі.
1: Так, сябры, вось так.
2: У мне ж спакайней стала. Толькі слова базілік пачую зараз, і будзе мне спакайней. І вам таго ж жадаю. І будзе твар у вас вясёлы.
1: Так, так, так, сябры. Ну, а што яшчэ зніжае стрэс? Гэта добра кампанія і прыемная музыка. А ўсяго гэтага ў нас у досыць. Тут на хвалі радыё «Сталіца». У нас на працягу 2 гадзін будзе самы лепшы рок. У наступнай гадзіне у нас крышку больш будзе. Ну, пра гэта пазней мы абавязкова пагамонім. Ну, а пакуль што давайте яшчэ распавітаемся, з кім яшчэ не паспілі гэта зрабіць. У гэтай студыі у прыемную раніцу аўторка 11 жніўня, дарэчы, на календары сабраліся Ева Пламенова. Меня зовут Василь Данилов. Светлана Антонова сегодня за гукорежиссерским пультом. И она отказывает за наш музычный настрой. А в худким часе вернемся, поглядим, что у нас там на дорогах столицы отбывается. Еще есть информация про пробочки. А зараз слухаем Шершень Зарыцкая. Так, композиция «Edge of 17».

0: Ну что, сябры, я спадзяюся, что гэта живая информация про пробки, яна дозволить вам у свой час добраться до працы, напрыклад, ці, может, да, спортивной зале.
1: Чаму не? Да по справах. Да, а может, вы в отпуск выезжаете, а?
0: Слухайте, у кожная з нас розны настрой, такое бывае, але ж мы з вами на адной хвалі, гэта прыемна. Давайте паглядзім, дзе ў нас тут сітуацыі адбываюцца. Вуліца, што гэта за вуліца? Гэта вуліца Даўгабродская, і там у нас у левым радзе пазначана ДТЗ ў 7.16. Усім 16 пазначаныя, яшчэ яно вісіць каля музея гісторыі БДУ. Так, і чырвоныя стрэлачкі па Даўгабродскай, яны адкуль ідуць? Так, ну, амаль скрыжаванне з Казлова і крышку сюды бліжэй ад дзяржаптэкі. Так, ёсць адна сітуацыя, мы яе вызначылі для вас, сябры, і спадзяёмся, гэта вам, ну, дапаможа, напрыклад, калі вы вырашылі па Даўгабродскай дабрацца, не рабіце гэта. Рабіце іншым нейкім маршрутам. А таксама вуліца Дзянісаўская, тут адкуль у нас ад завулка Дзянісаўскага чырвоненькім пазначана да вуліцы Ваніева. Вось так, сябры, тут калі прасвісвач будзе прыязджаць, ну, хутка не атрымаецца, таму што там ёсць у нас чырвоныя стрэлачкі. А дарэчы, агульныя трыбалы. Агульныя трыбалы у нас у сталіцы. На МКАДзе гэта гісторыя таксама працягваецца. Вось тут недалёка, недалёка, дзе гэты поворот на ось Чыжоўскае кладбіще, калі вы ведаеце, так? Ён так такім чынам пазначаны і
1: самая дакладная арыенціра.
0: Ну, на ось такі выпадак, сябры. Не ведаю, як вам яшчэ даць, як арыентыры карта дае і менавіта мы агучваем. Так, ДТЗ у нас яшчэ пазначаны, дзе у нас пазначана вуліца Акадэмічная, там у нас у левым радзе 8.20, зусім свежы ДТЗ, там дзе скрыжаванне з вуліцы Платонова. Таму, калі з Акадэмічнай на Платонова будзеце паварочваць, чырвоныя стрэлачкі там ёсць, сябры, будзьце уважлівыя, Сурганова чырвоненькім пазначана ад скрыжавання з Коласа. Сама вуліца Якуба Коласа ў бок Сурганова таксама чырвоненькая. Ну што? Гэта ўсё, што можна адзначыць на трыбалы. Я лічу, што гэта ўсё. Сябры, ну і трэба яшчэ адзначыць адзін момант. Гэта нашы...
1: Гэта нашы камеры.
0: Так,
1: контролю хуткасці.
0: Так.
1: Ты кажаш пра пробкі, каб не доўга бродзілі, калі мы за рулём. Тут тое ж самае, каб мы не доўга бродзілі, але і не гналі. Не гналі, бо яны кантралююць хуткасці гэтыя камеры. Дзе па Мінску расказваем вам канкрэтныя лакацыі. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама Дзяржынскага, і на шэрагу вуліц Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасавай, Маякоўскага. Ну і вядома, на МКАДзе. Не забывайце трымаць хуткасць, трымацца за руль і трымацца нашай радыёстанцыі, таму што мы будзем слухаць далей рок-песні.
0: Абавязкова. Ну і ў бліжэйшым будучыні, сябры, вы даведаеце, што сёння лепш пазбягаць і для чаго выдатны дзень сонца. Менавіта ён адзначаецца. Гэта мы ў эзатэрыку вам абавязкова будзем расказваць. Ну а пакуль што давайце разам слухаць Agent the Current, паслухаем кампазіцію Forget Me Now.

0: эзотерыкум.
1: І нягледзячы ні на што, гэты дзянёк адзін з самых-самых. Чаму? Расказваю не толькі я, але яшчэ...
2: Нягледзячы ні на што, акрамя зор.
1: Акрамя зор і так. Месяца. Дапоўню, таму што сёння ў нас месяцавы каляндар. І мы расказваем, што сённяшні дзень з пункту гледжання менавіта таго самага месяцавага календара называецца Днём Сонца. Як бы парадаксальна гэта не гучала.
2: Якія 28-е ці 3?
1: Так, сёння 28-е, распачаліся. Уночы сёння 28-е лун... 28-е месяцавыя сукі.
2: 3% месяца бачна.
1: На ново пайшоў. Малайчынка, давай. Адзін з лепшых, самых чыстых і светлых дзён усяго месяцам. Гармонію гэтых сутак нельга парушаць сваркамі, агрэсіяй і злосцю. Таму забараняецца. Так, Вася, запамінай, секчы дрэвы, рваць кветкі, касіць траву. Адмяняем, сябры, на сёння ўсе гэтыя садаводныя справы. Усё жывое неабходна засцерагаць сёння. Дзень адзін з самых удалых для старту важных праектаў. І можна пачынаць рамонт, працаваць з нерухомасцю. І самае галоўнае, у гэтыя суткі захоўваць праменьчык сонца ў сваім сэрцы. Можаце сёння выйсці, вось, Вася, ты ўвечары, ты і ў дзень, і ў раніцу выйдзі, і ўвечары. Збірай гэтых праменьчыкаў сонца, захавай. Захавай да наступных 28-х месяцавых сутак. Сёння ўсё, амаль скончыцца месяц, будзе нараджацца новы, разумееш? Таму захоўвай гэтыя праменьчыкі сонца. Ну і лепш пазбягаць вялікай колькасці людзей, па праўдзе. Выдатны дзень для таго, каб абкурыць спальню лілій. Гэта прыцягне да вас любоўную энергетыку, гармонізуе адносіны і зробіць вас прывабней для супрацьлеглага полу. Ну і што тычыцца дзяўчат, ды хлопцы таксама упрыгажэнняў. Так лепш сёння насіць з камянямі, у якіх лёгкая і тонкая энергетыка. Гэта, напрыклад, аметыст ці аквамарын. Вось так. Будзеце такія вы фіялетава-блакітненькія з лілеяй у руках і пад сонніком ляжаць, назапашвацца вельмі такой узнёслай добрай энергетыкай.
2: Ну што, сябры, што трэба адзначыць наогул? Сёння дрэвы не абрызаем, так?
1: Нічога не абрызаем.
2: Не сячым, так. Кветкі, калі жадаеце, ну, камусьці падарыць, рваць не трэба. Набываем у краме.
1: Тыя, што нарвалі іншыя. Так, калі ласка.
2: Так, траву не косім. Ну і што робім? Толькі з нерухомасцю так можна не працаваць. Можна некі бізнес-праект пачынаць. Так. Гэта ўсё добра ўплывае. Ну і лілію бярем і абкурываем спальню.
1: Ну і на сонніц можна паляжаць пад соннікам і вухамі варушыць і на сонніку ляжаць.
2: Натуральны вітамін D атрымліваць. Вось так, сябры, такія парады адзор для нас. Ну і слухайце, што сёння яшчэ адзначыць? Вось у чым пытанне. У гэтай гадзіне у нас яно пакуль што застаецца пытаннем. Адказ у нас у хуткім часе прыйдзе. Ён прыйдзе з нашай памочніцай Ванесай, якая святочны калаўрот прынясе, раскруціць, і мы даведаемся, што сёння адзначаем. Ну і яшчэ пра рок падзею гэтага дня не забывайцеся. Сябры, ну што, у нас далі Джорні, так, калі я не памыляюся, кампазіція Who's Crying Now? Даведаемся.

0: там у нас сёння?
1: Гляди, зноў свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочны калаўрот.
2: Ой, я чуваю, як сілы жыватворныя пабеглі па маіх жылах. Вось так спятачак і так-так-так-так наверх, да галавы да сам. А ўсё чаму? Таму што сёння мы адзначаем свята другой маладосці. Не тое, каб мы з першай скончылі маладосцю.
3: Я хацеў так. Толькі гэта адзначыць, я не ведаю, калі першая маладосць заканчваецца.
2: Ну, дакладна, не летам. Прыдумалі, канешне, адзначаць дзень другой маладосці летам. Ну, што вы такое прыдумалі? Не, мы яшчэ поўныя соку. Не только бярозавага, ну так, жыццёвага, жыццятворнага, паўтаруся, мы гатовыя.
3: Ну так.
2: Цівася, мы не гатовыя.
3: Гатовыя? Слухай, я рыхтуюся, ну я спадзяюся, гадоў 90-95 у мяне, гэта другая маладосць, яна прыйдзе да мяне. Вось, магчыма, я буду ажыццяўляць гэтай вандроўкі, якія...
2: Канешне.
3: Не раблю першую маладосць, так. Ну,
2: ты свой лес, дарэчы, прайшоў уздоўж і ўпоперак?
3: Так. Так.
2: Тады мне не цікава будзе. Ну, далей тады давядзецца паехаць.
3: Ну, слухай, у наступны лес пайду.
2: Малайчык.
3: У поле можна...
2: Асвоюваць лясы.
3: Так.
2: Васіль, засвойвальнік лясных зямель. Так.
3: І свята ёсць такое. Васіль лесавік.
2: Васіль лесавік. Ой, гэта ў добрых традыцыях нашай рубрыкі «Забабонніца».
3: Дык, сябры, вы не здарма узгадалі пра лясы, таму што сёння яшчэ адно свята. Адзначаецца дзень белага грыба.
2: Гэта напамін пра тое, што трэба схадзіць у грыбочкі.
3: Так.
2: О, я толькі дзіцям памятаю хадзіла. Ну, лес, усё ж такі я адна. Баюся, не буду хаваць.
3: А слухай, у мяне была адна гісторыя, як мяне бацька вучыў шукаць грыбы. Такая каротенькая.
2: Ну, якія ось... я дома, якія не дома, ці якія?
3: Не, наогул, як іх заўважаць.
2: Так, ось... як?
3: Мы аднойчы пайшлі ў лес, ну, і ідзем такія, я з гэтым кошыкам, усё. І мы... Ідзем, я заўважаю, што адна ж і тая бярозка стаіць, і мы яе ўжо першы, другі раз. І вось калі гэта мы рабілі трэці круг, я нарэшце заўважу гэтыя грыбы. Вось.
2: Назіральніцтва.
3: О, тата, глядзі, вось яны. Ну, а ён такі ўжо...
2: Тата, табе урок такі.
3: Так, усміхаўся. Чаму мы ось гэта невялічку такі кружочак рабілі. Першы раз прайшлі, я не заўважыў, другі, ну і на трэці раз заўважыў. Ось так. Ну,
2: трэба выхоўваць прыроду ўважлівасці, вось цябе выхавалі.
3: Так,
2: і ты зараз усе песні рок, вось бачыш, вось любы, во, у іншым месцы, любыя, тебе пакажы месцы, вось на святочным калаўроце, у тым ліку ты заўважаеш. О, ты толькі паглядзі, які сёння дзень.
3: Так, сябры, мы сёння адзначаем 1964 год. У гэтый дзень запісалі песню «Babies in Black». І хто? Не «Rolling Stones», не «The Doors», не гледзячы вось на назву «Babies in Black». Такая яна, ну, крышку адрозніваецца гэтая назва ад іншых музычных кампазіцый. Так, але ж, сябры, «Babies in Black» у 1964 годзе у гэты дзень запісалі «The Beatles». Музыканты выкарыстоўвалі трохдольны памер 6/8, які нагадвае вальс, але спалучалі яго з энергічным бітам рок-н-рола. Джон і Пол настойвалі на тым, каб запісваць вакал разам, стоячы твар у твар і выконуючы ў адзін і той жа мікрафон, каб дасягнуць максімальнага зліцця галасоў. Пазней музычны выдавец спрабаваў высветліць у Маккартні, дзе тут галоўная мелодыя, высокая ці нізкая, на што Пол адказаў. Яны абедзве галоўныя. І, сябры, мы з вамі зараз у гэтым пераканаем. На гэтым першая гадзіна сканчваецца. Мы не развітуемся ні ў якім разі. Чаму? Таму, што нас будзе, нагадываем, яшчэ больш у студыі. У нас
2: вясёлы твар плюс.
3: Так. Будзе цікавая літаратурная размова. Дарэчы, сябры, паглядзіце, з кім у нашых соцсетках. Ну і на пачатку наступнай гадзіны мы чакаем наступны выпуск навін. Ну а зараз, яшчэ раз нагадаю, The Beatles, «Babies in Black».

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, починаем, як і обяцалі. Нас крышку вясёлых твараў тут в студыі стала больше. Магчыма, вы ўжо ведаеце пра гэта, таму што паглядзілі анонсікі ў наших соцсетках, калі не ведаеце. Давайте знаёміцца. Сёння ў нас у гасцях Кацярына Стрынгіль, адна з ключавых фігур беларускай містычнай прозы. Сябры, беларуская сучасная містычная проза, а? Такая існуе, мы пра яе больш падрабязна паговорым. Аўтар дыялогіі «Агент Прывід», «Духі Мінска», «Чорная пана», зборнікам, заснаванец суполкі

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Ураджэнка Гродзеншчыны Ксенія Норман, неаднаразовая чэмпіёнка свету па шахматах. Упершыню пачула гэтае слова ад бацькі. У дзяцінстве той сам захапляўся гэтым відам спорту. Менавіта ён паказаў, як ходзіць слон і куды кручыць конь, так дома ўсё і пачалося. Потым тата даў секцыю ў палац творчасці дзяцей і моладзі. Менавіта тут дзяўчынка зрабіла першыя крокі ў сапраўдных шахматах. Першая сур'ёзная партыя адбылася на кваліфікацыйным турніры, калі Ксеніі было 7, і яна хацела выканаць чацвёрты разрад. Згуляла 9 партый, выйграла турнір і дасягнула мэты. Таго часу дзяўчына неаднойчы перамагала на гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах. Самая імклівая пераможная партыя ў катэгорыі бліц хуткіх шахматах працягвалася ўсяго хвіліну, а самая працяглая 6,5 гадзін у класічных шахматах. Да чэмпіянату свету Ксенія таксама рыхтавалася сур'ёзна. Зборы, аналіз дзеянняў сапернікаў, псіхалагічная настройка абавязковая, але ўсё роўна вельмі хвалявалася, і перамога стала вялікім дасягненнем. А значную ролю ў поспеху адыграў, зразумела, педагог Ігар Расіхін. Хаця сам спецыяліст расказваў журналістам, што пачаў трэніраваць Ксенію, калі ёй было ўсяго 6. Выдатная дзяўчынка, сапраўдная знаходка. Такія дзеці праявяць сябе з любым настаўнікам. Паколькі больш за палову працэнтаў поспехаў залежыць менавіта ад спартсмена. Што да дамашніх турніраў, то гэта ўжо гісторыя. Бацька Ксеніі добра разумее, шансаў перамагчы дачку

0: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды, у гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Вось ужо некалькі дзён на дачы, дзе Аліна бавіла працоўны адпачынак, апанавалі нейкія жудасныя водары. Дакладней, не водары, а смярдзела так, быццам загінуў нехта. Што да чаго? Перамыла ўсё, што магла. Халадзільнік у ім перабрала, праверыла ўсе прадукты. Нічога не змянілася. Што гэта такое? Крыху пазней вырашыла, што гэта праблема з санвузлом. Выклікала спецыяліста, каб адпампаваў змесціва калодзежа. Мужчына вельмі здзівіўся, бо ў адпаведнасці з графікам па гэтым адрасе ён планаваў з'явіцца не раней, чым праз некалькі тыдняў. Але калі заказ ёсць, дык трэба працаваць. Адпампоўка не супакоіла. Жудасны смурод не пакідаў дом. А ён на хвілінычку. Дом драўляны, а значыць усе пахі літаральна прапітваюць драўніну. Так што ж гэта такое? І тут у роспачы Аліна схапіла пластыкавы таз, які купіла, каб лягчэй было перабіраць грыбы. Але маці чамусьці паставіла яго ў санвузел. І зразумела, што пах менавіта ад гэтага вырабу. Нічога сабе. Ажно вочы вылазяць. Якія грыбы можна сюды змясціць? Аліна бывала першую такую ёмістасць. Ніякага паху не было ўвогуле, таму і падумаць не магла, што з другой узнікнуць праблема. Выкідаць там не менш шкада. Тым больш пры аглядзе і абнюхванні прачытала на этыкетцы, што пах не ўплывае на таварныя ўласцівасці гэтага вырабу. Ой, як закруцілі. Крыніцу хімічнай атакі на дамашніх было вырашана перасяліць на вуліцу. Пасля гэтага ў двор, дарэчы, чамусьці перасталі хадзіць чужыя каты. Да і сваі нікуды зніклі. А выснова якая? Нават у самай вялікай непрыемнасці абавязкова знойдуцца станоўчыя моманты. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчаслівы вам!
1: Кур'ёзная побач. Слухай, любімае.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. Студия с выпуском новин. Данута Анчелевская. Президент собрал нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў на парадку дня, пытанні для вырашэння якіх урад прапанаваў прымяніць некаторыя інавацыі. Першае пытанне прадугледжана абнаўленне схемы фінансавання пастаўкі мінеральных угнаенняў у сельгасарганізацыі. Другое тычыцца трансфармацыі выплаты дапамог па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Трэцім пунктам прапанавана абмеркаваць мэтазгоднасць аб'яднання Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і Дзяржінспекцыі аховы жывёльных і расліннага свету. У мэтах реалізацыі даручэння прэзідэнта ў адным са злучэнняў сіл спецаперацыі Беларусі працягваецца збор з прызывам ваеннаабавязаных. Мерапрыемствы працягнуцца да 60 сутак. За гэты час прызваныя запасу правядуць заняткі па аднаўленні ваенна-прафесійных навыкаў, а пасля накіруюць у раёны выкананне вучэбна-баявых задач. 8 удзельнікаў арганізаванай групы затрымалі праваахоўнікі. Жыхары Віцебшчыны ад 22 до 37 гадоў пачукалі грамадзян, якія вядуць антысацыяльны лад жыцця. На іх персанальныя даныя афармлялі ў замежных банках плацёжныя карты, рэквізіты прадавалі зламыснікам суседняй краіны. Рахункі ўдзельнічалі ў так званых шэрых фінансавых схемах. Акрамя таго, выкарыстоўваліся для вываду сродку, атрыманых злачынным шляхам на тэрыторыі саюзнай дзяржавы. Даход фігуранту не менш за 200 тысяч рублёў, узбуджана крымінальная справа. Затрыманым пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Ратавальнікі нагадалі, пры ўзмацненні ветру магчыма пашкоджанне лініі сувязі і электраперадачы, парушэнне электразабеспячэння, абвальванне слаба ўмацаваных канструкцый. Рэкамендуецца прыбраць рэчы з двара, балкону і адкрытых лоджый. Машыну паркаваць у далечыні ад дрэў. На вуліцы варта выходзіць хісткі аб будынкі, дамы з няўстойлівым дахам і лініі электраперадач, пазбягаць мастоў, эстакад, трубаправадаў. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце і Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У сталіцы да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, барабанщики не самые прикметные удельники рок-гуртов. На сцене они находятся сзаду всех остальных, але их инструмент гучить вельми гучно и ярко. Так вот, сегодня складем таки особливый рейтинг лепших барабанщиков. Безумовно, у нас будет только пятерка, ось такая, самых-самых. Але все не обмежевывается только ось этими пятью, на конт яких у нас будет голосование у телеграм-канале «Радио Столица». Таким чином, сярод самых знакамітых, самых лепшых барабанщыкаў рынга Стар, Філ Колінс, Дэйв Грол, Міч Мітчел, Ян Пейс. Ну, ось гэта я пералічыла толькі тых, якія не ўвайшлі ў, так бы мовіць, топ-5. А ў пяцёрцы топ-рок-фактаў будзе ў нас аматар хуткасці Козі Пауэл, неўтаймаваны Кіт Мун, прафесар Ніл Пірт, джазавы барабанщык Джинджер Бейкер, ну і, канешне, легенда Джон Бонем. Куды ж без яго? Сябры, далучайцеся. Калі вы ведаеце яшчэ якіх-небудзь самых знакамітых, самых такіх уплывовых рок-барабанщыкаў, пішыце пра іх, дзяліцеся фактамі ў телеграм-канале «Радыё Сталіца». У нас пачынаецца і галасаванне. Да яго таксама далучайцеся. Ну, а я, як заўсёды, першую гісторыю зараз агучу. Віртуозны барабанщык і вялікі аматар хуткасці Козі Пауэл. У сваёй ігры заставаўся верны жыццёваму крэда, гоначным аўтамабілям і матацыклам, і меў невычэрпную энергію ва ўсім. Але ў той час, як захапленне хуткасцю пазбавіла яго жыцця, у творчасці гэта пайшло толькі на карысць і сфарміравала ўнікальны стыль Пауэла. За сваю кар'еру ён змяніў мноства калектываў ад гурта Джефа Бека да Блэк Сабат, у кожным з якіх быў на расхват. Але зорны час Пауэла дакладна звязаны з Рэйнбоў. У прыватнасці яго вялікім альбомам «Райзінг» 1976 года. Многія песні таго перыяду Козі пачыналіся з кароткага барабаннага сола, якое нібы спускавы механізм прыводзіла ў рух усю далейшую кампазіцыю. Ну і самым манументальным, напэўна, стаў трэк «Старгайзер». Гэта не толькі адна з лепшых песень падчас ударных, яе пачатковы фрагмент такі кароткі, але даволі пераканаўчы, і змясціўся ўсяго ў 10 секунд.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну і дзянёк працягваецца ў эфіры радыё «Сталіца». Другая частка праграмы пачынаецца. З вамі па-ранішаму вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Яшчэ раз усім добрага дня, выдатнага настрою, сябры. Працягваем дзяліцца з вамі рок-музыкай, цікавымі фактамі. Але больш дакладна пяцёрку топ-рок-фактаў мы будзем разбіраць крышачку пазней. А пакуль што прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Роботы так усё шчыльней уваходзяць у жыццё людзей. Дык вось, насмяшыў і напалохаў робот, які выглядае як дэманічны кентаўр з бензапілой. Прылада створана для таго, каб выконваць розную працу там, дзе чалавеку небяспечна знаходзіцца. Здаецца, што інжынер прадугледзеў у ім усё. Надзяліў машыну сілай і манеўранасцю, абсталяваў бензапілой для расчыстки перашкод і нават убудаваў відэакамеру ў рогі. Але стваральнік не ўлічыў галоўнае. При поглядзе на такога работніка многія людзі адчуваюць жах. Інтэрнэт літаральна выбухнуў мемамі на тэму жудаснага робата, які выглядае так, быццам паўстанне машын пачалося. Зрэшты, калі машына выйдзе з-пад кантролю, тут інжынер таксама ўсё прадугледзеў, то калі гэты дэман-кентаўр раз'юшыцца, яго можна прабіць вострым прадметам або куляй. Домаўладальнік усталяваў на лужку пастку для дзяцей на веласіпедах. Мужчына прыдумаў незвычайную канструкцыю, доўгую такую пластыкавую паласу са шрубамі. Але суседзі, калі заўважылі, паведамілі ў паліцыю. Аказваецца, жыхар Мінесоты стаміўся, што па яго газоне час ад часу раз'язджаюць дзеці на веласіпедах і вырашыў змагацца з парушальнікамі такім чынам. Прадстаўнікі ўлады палічылі пастку небяспечнай і прад'явілі мужчыну абвінавачанне. Яму пагражае да 180 дзён турмы або штраф. Добра яшчэ, што пастка ні разу не спрацавала. Спроба пераскочыць гразь скончылася эфектным падзеннем. Жыхар Москвы вырашыў перайсці ўчастак, на якім пасля дажджу засталося бруднае месіва, але не разлічыў скачок і замест чыстага прызямлення з размаху трапіў прама тварам у гразь. У момант скачка ён яшчэ трымаў кавун, які, вядома ж, не перажыў гэты экстрэмальны манеўр і вылецеў з рук. І апошняя апантанная акуламі жанчына зрабіла больш за 100 татуіровак з гэтымі стварэннямі. У дзяцінстве фільм «Сківіцы» настолькі напалохаў жыхарку штат Фларыда, што яна баялася заходзіць у акіян. Тады бацька пастараўся, каб яна даведалася пра гэтых марскіх драпежніц як мага больш. Дзяўчына вырасла, стала марскім біёлагам, пачала арганізоўваць дайвінг-туры, ну і разам з тым ператварыла сваё цела ў пляцоўку для выяў акул. І нядаўна яна трапіла кнігу рэкордаў Гіннеса, таму што на яе целе 106 малюнкаў, размешчаных ад шыі да ступняў. І на ўсіх там акулы.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягнем зараз знакомиться с нашими сегодняшними топ-рок-фактами. До речи, присвечены яны знакомитым, талиновитым, ярким и уплывовым рок-барабанщикам, чьи ударные ритмы запомнились фанатам и увайшли в историю рока. Подчас первой половы программы доведались про аматора худкости Кози Пауэлла, який ось то, что любил худкость, все это переносил в свою творчесть. Про неутаймованного Кита Муна, яго была такая особливая фишка. Ён играл настолько хаотично, безладно, сдавалось, не мог усидеть на месте. Але, ну, это так было потребно, это был его отметный стиль. И про Нила Пирта, у якого была мянушка профессор, тому, что ён был таким амальшто академиком, умудроным досвидом музыкантом, який играл грунтовно и докладно. Ну и зараз черговая история. Джинджер Бейкер, особливый барабанщик, починал ён играть джаз, аднак сусветную вядомасць набыў ударнікам рок-гурта «Крім». Напэўна, гэта і сфарміравала яго непаўторны стыль. На адным баку знаходзілася майстэрства джаза, на другім энергія, драйв рок-н-рола, што ў канчатковым рахунку вылілася ў такі сімбіёз двух жанраў. Жывыя насычаныя партыі Джинджера, нашпігаваныя складанымі элементамі і пераходамі, вытанчанымі мелодыямі і рытмамі, запраўленыя зверху яшчэ пранізлівым да глубіні душы драйвам, не пакідаюць абыякавым з першых секунд. Сваёй ігрой Бейкер здзяйсняе сапраўдную магію, стварае эфект гіпнозу і пагружае ў транс. Ну і вось праз некалькі секунд пасля пачатку песні ўжо не столькі слухаеш спевы Джека Бруса або гітару Эрика Клэптона, а проста неадрыўна сочыш за гукавым малюнкам барабанаў Джинджера Бейкера. Ну і менавіта гэта, напэўна, і лічыцца пікам майстэрства любога барабаншчыка. Сябры, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе, працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра знакамітага рок-барабаншчыка.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, шоу «Ну і дзянёк» набліжаецца да завершэння, але зараз яшчэ будзем з вамі падводзіць вынік сённяшняга эфіру. Мы гаварылі пра знакамітых, уплывовых і яркіх рок-барабаншчыкаў, чыя ўдарныя рытмы запомніліся і ўвайшлі ў гісторыю рока. Была ў нас пяцёрка з вамі самых-самых такіх яркіх, напэўна, барабаншчыкаў. І што атрымалася на гэты момант, найбольшую колькасць вашых галасоў набірае аматар хуткасці Козі Пауэл. Вось, менавіта гэты віртуозны барабаншчык, які за сваю кар'еру змяніў мноства калектываў і ў кожным з іх быў на расхват. Ну і, канешне, за сваю невычарпную энергію ва ўсім, за тое, як ён іграў на барабанах, вось, яго любілі і, напэўна, зараз з задавальненнем слухаюць. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі бавіў час разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Светлана Антонова. Усім жадаем добрага дня, яркага, такога незвычайнага, выдатнага настрою. Ну і, канешне, працягвайце яго разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Ураджэнка Гродзеншчыны Ксенія Норман, неаднаразовая чэмпіёнка свету па шахматах. Упершыню пачула гэтае слова ад бацькі. У дзяцінстве той сам захапляўся гэтым відам спорту. Менавіта ён паказаў, як ходзіць слон і куды крочыць конь, так дома ўсё і пачалося. Потым тата даў секцыю ў палац творчасці дзяцей і моладзі. Менавіта тут дзяўчынка зрабіла першыя крокі ў сапраўдных шахматах. Першая сур'ёзная партыя адбылася на кваліфікацыйным турніры, калі Ксеніі было 7, і яна хацела выканаць чацвёрты разрад. Цуляла 9 партый, выйграла турнір і дасягнула мэты. Таго часу дзяўчына неаднойчы перамагала на гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах. Самая імклівая пераможная партыя ў катэгорыі бліц у хуткіх шахматах працягвалася ўсяго хвіліну, а самая працяглая 6,5 гадзін у класічных шахматах. Да чэмпіянату свету Ксенія таксама рыхтавалася сур'ёзна. Зборы, аналіз дзеянняў сапернікаў, псіхалагічная настройка абавязковая, але ўсё роўна вельмі хвалявалася, і перамога стала вялікім дасягненнем. А значную ролю ў поспеху адыграў, зразумела, педагог Ігар Расіхін. Хаця сам спецыяліст расказваў журналістам, што пачаў трэніраваць Ксенію, калі ёй было ўсяго 6. Выдатная дзяўчынка, сапраўдная знаходка. Такія дзеці праявяць сябе з любым наставнікам, паколькі больш за палову працэнтаў поспехаў залежыць менавіта ад спартсмена. Што да дамашніх турніраў, то гэта ўжо гісторыя. Бацька Ксеніі добра разумее, шансу перамагчы дачку ў яго няма.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. 1, 2, 3.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі прыкласці вуха да ракавіны, можна пачуць шум мора. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Хто ў дзяцінстве не спрабаваў так зрабіць, альбо прынамсі не чуў аб такім метадзе аўдыяльнай сустрэчы з морам. Зараз прыйшоў час даведацца праўду. Калі мы прыкладзём да вуха ракавіну, мы пачуем не шум мора, а гукі вакол нас, якія проста резаніруюць аб стенкі ракавінкі. Той жа шум з'явіцца, калі мы прыкладзём да вуха любую і іншую ёмістасць, напрыклад, шклянку ці кубак. І нават больш, для імітацыі эфекту ракавінкі не патрэбен іншы прадмет. Дастаткова прыкласці да вуха ўласную далонь. Уся справа ў гукавых хвалях. Шум мора мае пэўную гукавую частату. Прычым гэта не проста нейкі манатонны гук, а накладанне розных шыпення, шамацення, гуку пырскаў і яшчэ чаго-небудзь марскога, які наш мозг ідэнтыфікуе як шум прыбою. У замкнёнай прасторы, у ракавінцы, кубку, шклянцы гукі таксама накладваюцца, і мы чуем гул, які па сваёй частаце падобны да частаты гукавых хваль марскога шуму. Таму нам і здаецца, што мы чуем прыбой. Да таго ж, калі чалавек бываў на моры, яму лягчэй правесці аналогію менавіта з яго шумам. Яшчэ ёсць меркаванне, што гэта гук пульсацыі альбо току крыві. У пацвярджэнне гэтай думкі часта прыводзіць прыклад. Маўляў, часам мы чуем гэту пульсацыю, паклаўшы галаву на мяккую падушку. Але гэтую тэорыю лёгка абвергнуць простым эксперыментам. Паднясіце ракавіну да вуха, прыслухайцеся, затым пабегайце некалькі хвілін на пляжы, каб узмацніць крывацёк па ўсім целе, і зноў прыкладзіцеся да чароўнай ракавіны. Вы выявіце, што інтэнсіўнасць гуку марскога прыбою засталася ранейшай. У цэлым ракавіна побач з нашым вухам дзейнічае як гукавы эквівалент сонцаахоўных акуляраў. Яна фільтруе набор гукаў, якія ўвесь час атакуюць нашы вушы і якія мы ўвесь час ігнаруем. Справядліва адмаўленне ролі крывацёку ў фарміраванні гуку з ракавін ці не, невядома. Але навукоўцы сыходзяцца ў адным. Да сапраўднага шуму ў прыбою гэты эфект ніякага дачынення не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. У Беларусі кардынальна перагледзяць сістэму выплат дзіцячых дапамог. Сёння на нарадзе з кіраўніцтвам Савета міністраў Александр Лукашэнка падкрэсліў, што існуючая фінансавая падтрымка сем'яў вельмі адчувальная. Гэта і выплаты пры нараджэнні, і сямейны капітал. Аднак дэмаграфічная сітуацыя патрабуе новых падыходаў.
2: В Беларусі родзіцелям аказваецца весьма ашутімая матэрыяльная падтрымка, куда ўжо больш. Ёсць адзінавременныя выплаты пры рождзенні малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 25-м году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, двое родителей, двое ребятишек. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости?
1: Па выніках нарады ў прэзідэнта прынята рашэнне дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў прывязаць да зарплаты бацькоў. Было адзначана, што дэмаграфічная сітуацыя мяняецца. Сучасныя беларускі нараджаюць першае дзіця пазней, у сярэднім у 27,5 гадоў, калі ўжо маюць стабільны даход. У Мінпрацы падкрэслілі, што ўраўнілаўку ў выплатах адменяць. Пры гэтым цяперашні ўзровень дапамогі застанецца гарантаваным мінімумам. А для тых, хто зарабляў больш, вырастуць і дэкрэтныя выплаты максімальна да по меру сярэдняга заробку па краіне. Буйную сетку так званых дропаводаў ліквідавалі супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй пры падтрымцы спецназа «Вітязь». У Віцебскай вобласці затрыманы 8 мясцовых жыхароў у ўзросце ад 22 да 37 гадоў. Па даных Міністэрства ўнутраных справ, зламыснікі знаходзілі беларусаў, якія вядуць асацыяльны лад жыцця, і афармлялі на іх карткі ў замежных банках. Рэквізіты рахункаў пасля прадавалі махлярам для вываду выкрадзеных грошай. Злачынны даход групы склаў не менш за 200 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа, фігурантам пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.

0: Мінску зараз плюс 22 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы, парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы ад 7 да 13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Віцебску і Магілёве 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы 9-11, удзень да 20 цяпла, без ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: «Моя мова». Радио «Столица». Президентская республика.
1: И мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать. Питание у них возникает. Это любимая столица. У политики заработать выбор значительно складаннее. Там с вами президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. У столицы выросло целое поколение меньшан, якое никуда не бачило, а не то, что автолавку, а ли навод не застало киосков на припынках. А пошня 20 годов гандлю Беларуси шел по шляху збуйнення гандлевых сеток. Киоски в свой час прибрали, Кабмінск атрымал гандлевые центры у спальных районах у кроковой доступности, а держава махчимость контролявать гандаль, який до гэтага был стихийным. Простей домовиться с 5 буйными гандлевыми сетками, чем проверать миллион приватных объектов. Але есть и отворотный бок медаля. Рынок помеж буйными сетками давно подзелены, и им просто нема куды расти. Беларусское антимонопольное законодавство не дозволяет одной сетце иметь долю на рынку больше за 20%. Тому нават меньшане могли зауважить, как одни и те же магазины у спальных районах часто меняют шильды и назвы, каб обысти обмежаванне. Але беда у іншым. Атрымліваецца ситуация, калі у Мінску областных центрах буйные гандлевые сетки побудовали уже крамы и зарабили. А прыйсці у райцентры і на сялу і створыць там новы аб'ект ім замінае закон, які, па ідэі, павінны абараняць спажыўца. А ўсё наадварот. Калі ў сеткі ўжо ёсць 20%, каб адкрыць новы магазін у райцэнтры або ў вёсцы, ім трэба закрыць магазін у Мінску. Таму вялікай цікавасці ў іх няма, а сяло ў выніку абслугоўвае дзяржаўны спажыўсаюз, які дзяржава падтрымлівае крэдытамі, палівам, машынамі. А калі канкурэнцыі няма, гэта звычайна прыводзіць да таго, што сітуацыя пагаршаецца. Менш кадраў, менш заробкаў, больш скаргаў пакупнікоў. Таму ўжо некалькі гадоў пад кантролем прэзідэнту ў Беларусі ажыццяўляецца эксперымент у гандлі. У 9 раёнах рэспублікі буйным гандлёвым сеткам дазволілі будаваць новыя аб'екты і пускаць аўтакрамы без усялякіх абмежаванняў. Людзям у вёсцы без розніцы, якая гандлёвая сетка прадае ім прадукты. Важна якасць, асартымент і самае галоўнае – кошт. Іншае пытанне, што калі нечая доля на рынку павялічваецца, то нехта яе губляе. І не павінна быць такога, што самыя рэнтабельныя кавалкі гандлю ў сельскай мясцовасці забяруць у дзяржаву і аддадуць прыватніку. Прэзідэнт насцярожвае, што дзяржаўны гандаль працуе на страту, а ў прыватніка рэнтабельнасць 30-50%. Ці няма тут злоўжыванняў? Але причины прозаичные. Это малая емистость рынку и складанная логистика. Аутолавка у Минской области за день проезжая 100-150, а бывает 200 километров. И как працевать у прибыток, ее треба продавать больше продуктов, чем в звычайной краме. Маршрут при этом проходит праз невеликие вёски, где людей не шмат. И пенсионеру в любом выпадку купить меньше, чем программисту Минску. А коли продукты не купили, это уже протерминовка и снова страты. Там Александр Лукашенко на нарадзе велиции поставил задачу. Гандаль у вёсцы павінен стаць сацыяльнай нагрузкай для прыватных сетак. І зараз рыхтуецца ўказ, каб змяніць правілы сельскага гандлю. І гэта не нейкая дабрачыннасць з боку прыватнікаў. Прадукты, якія яны прадаюць у гарадах, вырабляюць у вёсцы. Атрымліваецца, што вяскоўцы працуюць на горад, а ў сябе дома не маюць нармальнага асартыменту. Больш за тое, калі палічыць увесь ланцужок, хто колькі зарабляе на канкрэтным харчовым тавары, то больш за ўсё нацэнку ставіць якраз крама рознічнага гандлю. Гэта не зусім справядліва. А сэнс прэзідэнцкай рэспублікі – гэта якраз справядлівасць. Таму што людзям, асабліва старэйшага пакалення, якія аддалі ўсё жыццё працы, хацелася б камфорту на пенсіі. Гэта і таннае цяпленне святлом, і добрыя дарогі, і добры выбар у краме. Моладзі звыш гэтага патрэбны школы і сады для дзяцей, магчымасць будаваць жыллё і танна арэндаваць. І толькі так можна захаваць аблічча вёскі. Дробныя населеныя пункты паступова знікнуць, але за кошт раённых цэнтраў і аграгарадку атрымаюцца своеасаблівыя гарады ў вёсцы. А на месцы прададзеных за адну базавую велічыню дамоў у аддаленых месцах знікнуць хутары для аддаленага ад свету жыцця. Ёсць і такі запыт. Ну а гандаль на сяле ніколі не быў простай справай. Нашы продкі да гандлю ставіліся вельмі асцярожна. Ну, казалі, напрыклад, хто паша, той пляша, а хто гандлюе, той гаруе. Таму што гандаль у той час быў вялікай рызыкай. На рынку можна было і падмануць адзін аднаго, і ўсё страціць. А продаж і купля каровы – гэта было, як сёння купіць аўтамабіль і прыгнаць яго з-за мяжы. Розніца ў тым, што тады карова на сяле паіла і карміла, а сёння корміць аўталаўка.
0: Президентская республика. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: У Мінску зараз плюс 22. Па данных Белгідрамета, 12 жніўня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, у дзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсті 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень да 20 цяпла, без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Ветэраны брытанскага метал Eccentrics выпусцілі афіцыйны відэакліп на загалоўную песню свайго новага альбома «Allied with the Enemy», рэліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. Удзельнікі гурта кажуць, агульная тэма песні гучыць так. А што, калі самая вялікая здрада гэта не тое, што нехта паўстаў супраць цябе, а тое, што ты сам мімаволі стаў здраднікам у адносінах да сябе. Тэкст напісаны ў стылі хорар з тонкай спасылкай да сюжэта фільма «Чужы». У музычным плане гэта нешта сярэдняе паміж хэві-металам і трэш-металам. Рэзкія гітарныя рыфы на фоне ударных з падвойным басам. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй хэві-метала.

якія былі пераматаныя яшчэ алоўкам. Сябры, сёння мы святкуем дзень другой маладосці. Свята для тых, хто зразумеў, першая маладосць была патрэбна для таго, каб нарабіць памылак, а другая, каб нарэшце атрымаць кайф ад жыцця. Гэта час, калі хруст у суставах ператвараецца ў рытмічны прыпеў, а вопыт дазваляе запальваць так, як 18-гадовым і не снілася. Сёння пра гэта пагутарым, ну і запальваць будзем пад наступныя трэкі. Для вас, для ўсіх нас прагучаць Foo Fighters, Beast in Black, Rob Zombie, Ария і хутка будзе Шершань і Зарыцкая. Гэта выканаўцы даволі модныя зараз, таленавітыя, ну і робяць шмат кавер-вершан. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 19 хвілін, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння мы адзначаем дзень другой маладосці. Так што гэта вельмі важнае свята. Напішыце, сябры, як у вас з другой маладосцю. А пакуль вы пішаце свае гісторыі ў чат, я хачу падзяліцца з вамі адным вельмі прыемным каляндарным, так бы мовіць, супадзеннем. Справа ў тым, што менавіта сёння дзень нараджэння святкуе мая мама. І для мяне яна, сябры, галоўны амбасадор і жывы прыклад той самай другой маладосці. Колькі я сябе памятаю, яна працавала проста на знос. Усё жыццё на заводзе, цяжкія змены, дом, гаспадарка, выхаванне нас, дзяцей. Ну, вы самі ведаеце, як умеюць і могуць працаваць нашы беларускія жанчыны. Часам здавалася, што на сябе ў яе наогул не засталося ні сіл, ні часу. Але ведаеце што? Бліжэй да пенсіі, калі многія пачынаюць проста сядзець на лаўцы, у маёй мамы адкрылася тое самае другое дыханне. Вось проста пачалася сапраўдная другая маладосць. Яна вечна на пазітыве, ніколі не сумуе, спрабуе новае і, не паверыце, нават пачала падарожнічаць. Чалавек проста жыве і паказвае ўсім нам, што пасля працоўных будняў жыццё толькі пачынаецца. Мамуля, калі ты мяне зараз чуеш, са святам цябе, дзякуй табе за твой аптымізм і за тое, што ты натхняеш. Ты ў мяне самая крутая, будь здаровай, шчаслівай, я цябе вельмі люблю. Сябры, вось такая гісторыя, а зараз у мяне пытанне да вас. А сярод вашых блізкіх ці ёсць такія гарачыя прыклады? Хто з вашых бацькоў або знаёмых у сталым узросце пачаў жыць так, што зайздросціць падлеткі? Чакаю вашы гісторыі, напішыце ў наш драйв-чат, усе вашы каменты мы прачытаем, агучым, заходзьце ў пошук Телеграма, там напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца», далучайцеся да суполкі, усе каменты, як і абяцаю, агучваю ў другой гадзіне. Ну а зараз лепшая музыка на лепшым радыё краіны, канешне, на сталіцы, пагналі!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:32. Гэта радыё сталіца. Сёння ў нас дзень другой маладосці. Сябры, дзяліцеся сваімі думкамі па тэме. Напішыце ў каменты, мы іх агучым. Ну а пакуль што агучым актуальную інфу пра нашы заторчыкі. Зараз яны даволі шчыльныя. Яндэкс ацаніў іх у 8 балаў. Сёння дарогі, як спроба згадаць словы песні з юнацтва. Усё нешта гудзе і прасоўваецца марудна. Наш МКАД стаіць як чалавек пасля 30 гадоў, які спрабуе завязаць шнуркі без папярэдняй размінкі. Стаіць МКАД ад Убарэвіча да Партызанскага праспекта. На Партызанскім таксама ёсць складанасці з рухам. Адбылася там, на жаль, яшчэ і аварыя. А вось Янкі Купалы таксама рухаецца марудна, як размова пра тое, ведаеце такія размовы, як добра было раней і які цяпер пайшоў рэп. Рэп мы, канешне, не ухваляем, мы рокеры, але ж усё роўна. Ну і, канешне, бачым заторчык у нас на Максіма Багдановіча, цягнецца ён ад Леніна да Янкі Купалы. Перакрыты мост, нагадваю, у нас таксама на праспекце Незалежнасці. Перакрыты ён ад Янкі Купалы да Плошчы Перамогі, ідзе яго перабудова, і там ёсць абмежаванне для руху усіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Сябры, улічвайце гэту інфармацыю. Таксама улічыце, што Леніна зараз вельмі шчыльна стаіць ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Ну і стаяць нашы любімыя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску сёння іх можна заўважыць. На праспекце Незалежнасці на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Маякоўскага, таксама на праспекце Дзяржы, вуліцы Прытыцкага, аэрадромнай, маскоўскай, радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава, а таксама на праспекце Пушкіна. Улічвайце, сябры, беражыце свае грошыкі, каб яны заставаліся з вамі, можна іх выдаткаваць на сябе, гэта будзе лепш. Ну і, канешне, заставайцеся з намі, мы праводзім праз любыя заторы. Пагналі! Пагналі!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:44, гэта радыё сталіца, сябры. Сёння ў нас дзень другой маладосці, і надвор'е заўтра прыкладна як другая маладосць. У цэлым даволі энергічнае. У Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць, але патэнцыял для цёплага вечара просто велізарны. У Гродні будзе плюс 20, плюс 22, без ападкаў і адчування, нібы вам зноў 16, і паперадзе цэлыя летнія канікулы. У Брэсце 22-24, даволі сонячна тут, ідэальнае надвор'е, каб уключыць гучней музыку ў машыне і адчыніць усе вокны. У Магілёве будзе плюс 18, плюс 20, невялічкі вецер, які раздзімае сівыя валасы і нагадвае, што ж жыццё толькі пачынаецца. У Віцебску будзе таксама 18-20, тут пераменная воблачнасць, трошкі настальгічнае надвор'е, але для добрых успамінаў. І, канешне, душэўнай кампаніі гэта тое, што трэба. Гомель плюс 20, плюс 22, без ападкаў, і прыемна думаць, што ўсё яшчэ наперадзе, і сябры упэўнены, што так яно і ёсць. Напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там пад апошнім пастом з прыгожай дзяўчынай. Пакідайце свае каментары, як у вас з другой маладосцю, можа адзначаеце яшчэ першую, таксама цікава, ўсе каменты агучу, напішыце, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:17, гэта сталіца, сёння ў нас дзень другой маладосці, сябры, адзначаем, ну і, канешне, даём вам актуалачку, актуальны апдейт, дарожная сітуацыя, надвор'е, усё, як нам падабаецца. Глядзім на карту, зараз у Мінску Яндэкс ацаніў нашы заторчыкі ў 8 балаў, гэта даволі шмат і даволі шчыльна. Цікава, куды ўсе едуць, куды ўсе спяшаюцца. Добра, што аварый не шмат. Вось толькі што адбылася адна на перакрыжаванні Нямігі і Максіма Багдановіча. Там, дарэчы, на Багдановіча заторчык таксама даволі шчыльненькі. Цягнецца ён ад Янкі Купалы да вуліцы Кісялёва. На Казлова бачым затор ад Платонова да плошчы з Мітрака Бядулі. Таксама складанасці з рухам у нас на Скрыганова ад Бірузова да вуліцы Кальварыйскай. Застаецца по-ранейшаму таксама заторчык на Леніна ад Нямігі да Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Кірава да Незалежнасці, і на Незалежнасці у нас перакрыты рух для ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх, ад Янкі Купалы на гэтым участку, ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі, там ідзе рэканструкцыя моста. Вось такая інфармацыя, сябры, і дам яшчэ вам інфу ад сталічнай дзяржаўтаінспекцыі. Сёння мабільныя датчыкі стаяць на Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна, таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, таксама на Ваўпшасава. Улічвайце гэтую інфармацыю. Ну і, канешне, улічыце інфо аб надвор'і на заўтра. Надвор'е заўтра прыкладна як і другая маладосць, як тэма нашага эфіру. Даволі энергічнае надвор'е тым, хто займаецца бегам, асабліва спадабаецца. Мінск плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць. Але патэнцыял проста велізарны для таго, каб прагуляцца. Можна зрабіць гэта з сябрамі сваімі, так будзе весялей. Гродна плюс 20, плюс 22, без ападкаў і адчуванне, што вам яшчэ гадоў 14, 15, 16 і ўсё жыццё наперадзе, так яно і ёсць. Брэст 22-24, тут даволі сонечна. Гэта ідэальнае надвор'е, каб уключыць гучна музыку, напрыклад, у машыне, калі вы зараз куды-небудзь едзеце, адчыняйце вокны і, канешне, спявайце з намі. У Магілёве будзе плюс 18, плюс 20. Невялічкі вецер, які раздзімае, у некаторых ўжо сівыя валасы. Але гэта толькі валасы, сябры. Мы нагадваем, што жыццё пасля 80 толькі пачынаецца. Віцебск 18-20 таксама, пераменная воблачнасць, трошкі настальгічнае надвор'е. Але для добрых успамінаў, напрыклад, і для душэўнай кампаніі, гэта тое, што трэба, можаце таксама выбрацца нават на пікнічок. Гомель плюс 20, плюс 22, тут без ападкаў, і прыемна думаць, што лета яшчэ не скончылася, сябры. Так яно і ёсць, у нас яшчэ амаль што палова, нават больш жніўня, і кажуць, што верасень будзе таксама даволі прыемны. Як кажуць, будзем назіраць, ну а пакуль што рухаемся на хвалях сталіцы з якасным рокам. Гоу!

0: Радио «Столица». Рухаемся разом. Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
1: Сябры, вітаю всіх, хто тільки що до нас підключився. Зараз 18:29, гэта Радіо Сталіца, і адзначаємо разом день другой молодості. Молодость — гэта не дата ў пашпарті, гэта стан, калі табе ўсё яшчэ цікава. Што ж будзе за наступным паваротам, раскажу вам цікавую інфу. Навукоўцы даказалі, што чалавек адчувае сябе найбольш шчаслівым два разы ў жыцці. Каля 20 гадоў і пасля 50, калі асноўныя жыццёвыя клопаты ўжо ў мінулым. Псіхолагі сцвярджаюць, што другая маладосць — гэта не крызіс, а час, калі чалавек пачынае жыць для сябе, а не для чаканняў іншых. Напрыклад, Мік Джагер з вядомых The Rolling Stones і ў 80 гадоў прабягае па сцэне некалькі кіламетраў за канцэрт. Вось, сябры, сіла рока і другой маладосці. Мозг чалавека з узростам пачынае лепш бачыць сувязі між рэчамі і хутчэй знаходзіць выхад са складаных сітуацый. Захапленне новымі хобі, напрыклад, танцамі ці гітарай, пасля 40 гадоў амалоджвае мозг на 5-10 гадоў. Карыстайцеся. Легендарны музыкант Леонард Коэн дасягнуў найбольшай сусветнай папулярнасці і сусветных турне, калі яму было ўжо за 70. Адчуванне ўзросту на 80% залежыць ад нашага асяроддзя і ўнутранага настрою і толькі на 20% ад фізіялогіі. Вось, бачце, даследаванні паказалі цікавую інфармацыю. Гучная і любімая музыка падчас хадзьбы ці трэніровак зніжае адчуванне стомленасці амаль удвая. Смех і іронія з сябе – галоўны сакрэт даўгалецця, які афіцыйна прызнаны медыкамі. Большасць людзей у сваю другую маладосць пачынаюць падарожнічаць значна больш, чым, напрыклад, у студэнцкія часы. Навукова даказана, сустрэчы са старымі сябрамі і супольныя ўспаміны выклікаюць магутны выкід дафаміну. Другая маладосць – гэта лепшы час для змены стылю. Менавіта ў гэтым узросце людзі часцей за ўсё робяць першыя татухі або купляюць матацыкл. Рок-музыка паводле даследаванняў падтрымлівае мозг у тонусе значна лепш, чым спакойныя калыханкі. Сябры, трымаем сябе ў тонусе, застаёмся на сталіцы, рухаемся разам, бо мы заўсёды будзем маладымі. Пагналі! Пагналі!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18:40, гэта радыё сталіца, сябры, у нас сёння дзень другой маладосці, і ў эфіры, і ў душы, канешне, таксама адзначаем разам. Чытаю вашы каменты, якія вы даслалі ў драйв-чат, у нашу суполку ў Telegram. Трэба пакідаць іх пад апошнім пастом. Заходзьце ў Telegramе, напішыце ў пошуку радыё сталіца, далучайцеся, усе каменты я агучваю ў прамым эфіры без выключэння. Так, сёння у нас першай піша Грінвік і піша наступнае. Маладосць – гэта стан душы, а не ўзрост. Класна, што падымаеце такія пазітыўныя тэмы. Дзякуй вам, Грінвік. Заўсёды пазітыў на сталіцы. Мальвіна піша: «Усім прывітанне, рада вас чуць, паважаны вядучы, мы таксама вам рады, Мальвіна, тэма цікавая сёння у вас, другой маладосці няма, маладосць заўсёды адна, гэта праўда, ваша праўда, Мальвіна». І таксама мемчыкі у нас у чаце, заходзьце самі, можаце паглядзець, падтрымаць. Так, чат наш далучаецца да віншавання ў матулі. Сёння ў маёй матулі дзень нараджэння. Дзякуй вам, сябры. Вялікі дзякуй. Алік напісаў: «Я малады, магу падцягнуцца дзясятачку на турнічку, а то і дваццатачку». Алік, вам прывітанне. Спадзяюся, што вашы рэкорды будуць толькі расці і павялічвацца. Вы малайчына. Сірэна далучаецца, напісала такі цікавы сказ. Яшчэ здаўна казалі класікі: 45, бабка, ягадка і зноў. Вось так, сябры. Про маладосць мы сёння размаўляем. Напішыце свае каменты, далучайцеся. Ну і, канешне, мы ведаем, што ўсе нашы слухачы ў душы вельмі маладыя, і не толькі ў душы. Рухаемся разам, пагналі, пагналі.
0: Навігатар на радыё

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі прыкласці вуха да ракавіны, можна пачуць шум мора. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Хто ў дзяцінстве не спрабаваў так зрабіць, альбо прынамсі не адчуваў такім метадзе аўдыяльнай сустрэчы з морам. Зараз прыйшоў час даведацца праўду. Калі мы прыкладзём да вуха ракавіну, мы пачуем не шум мора, а гукі вакол нас, якія проста резаніруюць аб стенкі ракавінкі. Той жа шум з'явіцца, калі мы прыкладзём да вуха любую і іншую ёмістасць, напрыклад, шклянку ці кубак. І нават больш, для імітацыі эфекту ракавінкі не патрэбен іншы прадмет, дастаткова прыкласці да вуха ўласную далонь. Уся справа ў гукавых хвалях. Шум мора мае пэўную гукавую частату. Прычым, гэта не проста нейкі манатонны гук, а накладанне розных шыпення, шамацення, гуку пырскаў і яшчэ чаго-небудзь марскога, які наш мозг ідэнтыфікуе як шум прыбою. У замкнёнай прасторы, у ракавінцы, кубку, шклянцы гукі таксама накладваюцца, і мы чуем гул, які па сваёй частаце падобны да частаты гукавых хваль марскога шуму. Таму нам і здаецца, што мы чуем прыбой. Да таго ж, калі чалавек бываў на моры, яму лягчэй правесці аналогію менавіта з яго шумам. Яшчэ ёсць меркаванне, што гэта гук пульсацыі альбо току крыві. У пацвярджэнне гэтай думкі часта прыводзіць прыклад. Маўляў, часам мы чуем гэтую пульсацыю, паклаўшы галаву на мяккую падушку. Але гэтую тэорыю лёгка абвергнуць простым эксперыментам. Паднясіце ракавіну да вуха, прыслухайцеся, затым пабегайце некалькі хвілін на пляжы, каб узмацніць крывацёк па ўсім целе, і зноў прыкладзіцеся да чароўнай ракавіны. Вы выявіце, што інтэнсіўнасць гуку марскога прыбою засталася ранейшай. У цэлым ракавіна побач з нашым вухам дзейнічае як гукавы эквівалент сонцаахоўных акуляраў. Яна фільтруе набор гукаў, якія ўвесь час атакуюць нашы вушы і якія мы ўвесь час ігнаруем. Справядліва адмаўленне ролі крывацёку ў фарміраванні гуку з ракавін ці не, невядома. Але навукоўцы сыходзяцца ў адным. Да сапраўднага шуму ў прыбою гэты эфект ніякага дачынення не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Адказныя асобы павінны забяспечыць належны ўзровень аховы прыроды, якая з'яўляецца нашым нацыянальным набыткам. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе з кіраўніцтвам Савета міністраў. Размова таксама ішла аб магчымым аб'яднанні Міністэрства прыродных рэсурсаў і дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету.
2: У непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Но вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. Центры огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы его ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
1: Система обороны от диких живёл з'явіцца на дарозе М6 Мінск-Гродна, паведамілі ў беларускім дарожным навукова-даследчым інстытуце. Яна ўключае некалькі ўзроўняў абароны. Калі жывёла набліжаецца да праезнай часткі, датчыкі руху адпраўляюць сігнал на дарожны знак, які пачынае свяціцца, каб прыцягнуць увагу вадзіцеля. Таксама ўсталявана моцнае асвятленне, якое выконвае падвойную функцыю, паляпшае бачнасць для вадзіцеля і адпужвае жывёл. Ключавы абвінавачаны па справе аб пастаўках няякаснай тушонкі ў зону спецыяльнай ваеннай аперацыі. Расійскі бізнесмен Дмітрый Мізгір дастаўлены з Беларусі ў Маскву, паведамляе «Спутнік». Прадпрымальнік некалькі месяцаў знаходзіўся ў федэральным вышуку. Быў арыштаваны адным з гарнізонных ваенных судоў у Расіі, але яму ўдалося пакінуць тэрыторыю краіны і ўехаць у Беларусь. Напярэдадні ён быў затрыманы беларускімі спецслужбамі ў Мінску. Яго распазнала аўтаматычная сістэма відэафіксацыі. Па данных Белгідрамета, 12 жніўня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу +7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску і Магілёве +18-20, у Гродні і Гомелі +20-22, у Брэсце +22-24. У сталіцы ўначы +9-11, удзень да 20 цяпла, без ападкаў. Go.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Ці ведалі вы, што знакаміты трывожны стук і звон на пачатку хіта «Gimme Shelter» гурта «The Rolling Stones» былі запісаны ў поўнай цемры. Падчас сесіі гітарыст Кіт Рычардс запаліў у студыі толькі адну свечку, каб стварыць патрэбны змрочны настрой. А галоўны вакальны выбух у песні належыць запрошанай спявачцы Мэры Клэйтон. Яе выклікалі ў студыю пасярод ночы, і яна запісала сваю неверагодную партыю з першага ж дубля, калі была на апошніх месяцах цяжарнасці. Запісвалі нон-стопам і з такой экспрэсіяй, што ў яе нават сарваўся голас, які і пакінулі ў фінальным міксе. Слухаем гэтую магутную класіку The Rolling Stones – Gimme Shelter.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 1990-е годы, як вядома, былі неадназначнымі для металічнай музыкі. З аднаго боку, жанр працягваў квітнець, але толькі ў сваёй экстрэмальнай або альтэрнатыўнай выяве. З іншага ж пачаў прыходзіць у заняпад з пункта гледжання сваіх першапачатковых формаў. Многія гурты з 1970-х і 1980-х не перажылі такога выпрабавання і проста ціха пакінулі сцэну. Тыя ж, хто здолеў выжыць, пастараліся прыстасавацца да новых рэалій і нават працягвалі не рэдка выпускаць вельмі годныя працы, не горш, а ў чымсьці нават і лепш за ранейшыя. У новым тысячагоддзі, асабліва ў 2010-е, калі масавая культура стала актыўна эксплуатаваць паттерны 1980-х груп, якія спрабуюць іграць у духу таго часу, з'явілася неймаверная колькасць. Ды толькі пачнеш знаёміцца, рэдка які альбом захочацца паслухаць зноў. На фоне чаго вяртаешся да думкі, што сапраўды класікі метала і ў 1990-е стваралі альбомы, да якіх хочацца вяртацца ізноў. І Still Not Black Enough гурта Wasp адзін з іх. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом.

вельмі нудным, як і Crimson Idol, які адразу таксама не зайшоў. Думаў, дзе ж тыя выключныя гітары, сола і імклівыя рытмы, дзе атмасфера прыгод і распаленых прэрый. Куды ўсё гэта прапала? І правільна ж усё ж сказаў Стывен Эдвард Дюрен, што яго творчасць гэта не толькі пра запала, але яшчэ часамі пра неабходнасць думаць і асэнсоўваць. Усё ж трэба пажыць даўжэй і мець некалькі жыццёвы досвід і не заўсёды станоўчы дадатны, каб прачуць і той, і іншы альбом як след. Так, Wasp у 1990-е стаў ўжо больш інтэлектуальнай музыкай, прынамсі, на 5-м і 6-м альбоме. Ужо не было ні ранейшых хуткасці, агрэсіі, ні чарнушнага гумару і адвязнага бунтарства. Наадварот, сталі пераважаць меладычнасць і некаторая камернасць. Спроба ж прокрутить фарш назад с Крисом Холмсом на Kill F Dime и Helderado не досягнули потребного вынику, и гурт вернулся на той же курс, что был початок еще на The Headless Children, але гэткалі забегать далеко наперед.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенавы і чарговая рок-навінка. Ветэраны брытанскага метал Eccentrics выпусцілі афіцыйны відэакліп на загалоўную песню свайго новага альбома «Allied with the Enemy», рэліз якога запланаваны на 30 кастрычніка. Удзельнікі гурта кажуць, агульная тэма песні гучыць так. А што, калі самая вялікая здрада, гэта не тое, што нехта паўстаў супраць цябе, а тое, што ты сам мімаволі стаў здраднікам у носінах да сябе. Тэкст напісаны ў стылі хорар з тонкай спасылкай да сюжэта фільма «Чужы». У музычным плане гэта нешта сярэдняе паміж хэві-металам і трэш-металам. Рэзкія гітарныя рыфы на фоне ударных з падвойным басам. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй хэві-метала.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио Столица.
1: Па даных Белгідрамета, 12 жніўня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу +7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску і Магілёве +18-20, у Гродні і Гомелі +20-22, у Брэсце +22-24. У сталіцы ўначы +9-11, удзень да 20 цяпла, без ападкаў. Go.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Засобных гуков, ритма и тембру складывается яркий и эмоциональный рок. Як усё гэта працуе? Слухайте у рубрицы «Рок-инструментариум».
1: Привітанне ўсім, з вами Алла Іванова. У рок-музыцы рэдкія і незвычайныя інструменты любяць за імкненне да творчай свабоды, за жаданне выйсці за рамкі стандартнага набору з гітар і ударных, а таксама за здольнасць надаць звыклым песням унікальнае і свежае гукавое адценне. Калімба – старажытны афрыканскі шчыпковы музычны інструмент, вядомы таксама як ручное піаніна. Складаецца з драўлянага корпуса рэзанатара і металічных язычкоў, якія выдаюць гукі, падобныя на перазвон музычнай скрыначкі. Узрост яе перавышае 3000 гадоў, а створана яна была на аснове афрыканскай мбіры, якую выкарыстоўвалі падчас важных рытуалаў, вяселляў і зносін з духамі. Сучасны выгляд і назву «калімба» інструмент набыў у 1950-е гады, дзякуючы энтузіясту Хью Трейсі, які папулярызаваў яго за межамі Афрыкі. Самыя нізкія ноты на калімбе размяшчаюцца ў цэнтры, а высокія сыходзяць па чарзе ў левы і правы бок. Корпус робяць з дрэва, а язычкі – з тонкіх металічных пластін. Іграць на ёй даволі проста. Язычкі націскаюць вялікімі пальцамі рук, таму асвоіць базавую мелодыю можна за пару хвілін. Гук калімбы немагчыма зблытаць з іншымі інструментамі. Ён цёплы, з лёгкім металічным тэмбрам, рэзаніруючы, доўга вібрыруе ў паветры і шмат слаёвы. У 80-е калімба выйшла за рамкі этнічнай музыкі, яе сумясцілі з электрагітарамі і ударнымі ў рамках жанру афра-рок. У эпоху лічбавых тэхналогій яна стала інтэрнэт-феноменам. У сацыяльных сетках карыстальнікі публікуюць відэа з каверамі на папулярныя песні, дзе яна гучыць як асноўны інструмент. У студыйнай музыцы калімба знайшла месца ў саундтрэках. Яе ў сваіх запісах выкарыстоўвалі такія вядомыя рок-музыканты, як Стыў Хэкет з гурта «Genesis» і Філ Коллінз. Дарэчы, апошні вядомы сваімі сольнымі выступленнямі. Ён асвоіў ігру на традыцыйным афрыканскім барабане і калімбе і часам укараняе гэтыя элементы ў свае выступленні. Дарэчы, у яго песні «Dancing the Light» гучыць багатае спалучэнне рок- і поп-інструментаў з акцэнтам на афрыканскія рытмы, уключаючы ударныя, перкусію, па некаторых звестках і калімба, клавішныя, гітары, бас-гітары і духавая секцыя. Послухаем урывок. Як бачна, калімба – удалы варыянт для рок-музыкі, які аб'ядноўвае старажытныя традыцыі і сучасныя эксперыменты.
0: Рок-інструментарыум. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.